0: Da nokku bern da nokku bern wort ist diese cha hakula per wort na rahma han jo per bi wort se cha agis na fem in skola har o ogonya gelik agis na paish yele vi kolna skola ke nam hi an che gelik dig lor mi der vala vala na skola agis har vala no ele agis vi gelik agahan na agis vi leya dan cha mo na ro bern bi ok agis bern bi bi ok bern mo bern pasti mi ok na ro bern ok Roberta
1: like
0: that, Roberta being. Oh, we there like you. Mm. Hello, Chella, then I'll be
1: here
0: again. Yeah, it's the water. Okay. Well, now if I'm aware of the Krinner, Haro Gaelic or Wahiki, Dolomchi, I guess, and said, Jerry, Vigilic Wahiki.
1: Yeah. Broke with us a greener?
0: Greener, not a machine greener.
1: As Hannington Sugar Dream, the Quadun or a Foston or a Vision?
0: Not a post me. Vi med honi ändrar mig nära och tar mig gymnien agus för mig den där tjus för mig tjus tjahär agus räknar mig honi tjus när jag sen
1: Vill vi klan mår av ett hän? Vill sitt skapi?
0: Vi nya det här lagom så agus tashade ligger huvud ta konjaku post Så tjejer, den har kommit att klias, den har kommit att geris, den har kommit att kärla. Ägis den åtgärder, gärna kommit att gilla London, ägis den har kommit att alla.
2: Och språk och gältakten kantorsan isch, ägis en bärlög brua maha med gälja ta anor i hinamma. Ta skydd vår jackrut i lasaro egen denna ta gär i klana hoga i gälja an. Den isch bann i rodda in de hjärnum välkallan, fa rent denna jackrut i sin.
3: Vi couple chaila ola thought ach vi gela ke gen gen hojala lingola thought ach ma vi har vi rosa de cha hosta kana vali war har o maran gela ke akusun ola thought agus brand of us na rata la hart list na past year ma man so wala ola thought ach vi gela ke gen ko jasmo oku ola thought vi gela ke gen ko jasmo oku agus Hag sé dé agus bhí sé dábalt é leirt agus an mar sin bhla agat. A dhéime sé go a gobar na ru sé dáach sé a scóil far a tíbáit an sean ar bhí sé a lig ó bhí sé fágan le scóil. Dhéime sé a gobar an éit te hafúla Tá gaile ce acu le go fuil ola sa da chaan se de blas so pan na hoine ola sa cean ar ola sa gat. Ach, san am chien tan a sean den e le gich ta gaile cua ea go fuil par pan eit ola sa gat.
1: Well, ar imi an chud is mód an a dini oca as mi chean tar
3: mi chean tar mi chean tar mi chean tar mi chean tar mi chean tar mi chean tar mi chean tar Na ta annars sprach le fokal fjösku bila klien na nam galondan agen na at jag hamar sin mola sig. Ta sin då kallar det små abarth och alla annars sin sin sin sin taurur. Et sin tjiske din sjanden agas tjiske din et jag har sjöf ta hade gobar rihe tauri. Agas
1: So one more in dini ar a dool, gan of a gobar harapi?
3: Vi sätter gån i abotter för att inte dela igen och så gott.
2: Anna eller hans där och fadde dör till Sjön och Mölkallen när vill du eller nischegna dina åg och så välja. Ach, dalten och man eller och Holmer är skumnat lej en tamer och sig allårdsk och farsing för att koppla mig det kälve kränhöjn. Mare, ni kallar kvar. Du såg och
4: fast i disen och kämt. Jag såg det smakade sig där och kämt.
1: Vi